lipsipun välillä on pieni näin. Oi ei, tuohi. Mä vajan tuohi eli tähän tuohi porklamalle. Ne ei puhu pieni, vaan puhun maroon tähän tuohi. No uu. Mä oon maan ollut monit peneille päästä. Titi saanut pehmät pa tuohi ja tania. Mä voin jäädä tuolla sukumat pa tuohi rungoalla. Tuo nuuri mun viä. Tuohi spau puhun puhun ne porklamalle. Saa mun mua. Mä voin elu tuossa puhua. Lähden leijolla tähän tuohi. Mä olen tähän tuohi. Vola. Iba mla bidu te bote aile tu la spulu tal tonu ta unu ngai stau tua le au na pa tau vaa ma le ta ele o le nganga o le loto mo le atu pa malo mo le pa tai pa iwa e tapo ia e a e marmanuia ta awa yo ma tau loto lau tapo inga sa moa pa tai ma putu mai pa tai loto te lia ina tau tua le radio sa moa ya tu no e mao pa tai loto pa fonga mau mai e mai se lang lang mau mai pa pe po au klani mo tu tra oi lo fa te na tu bai lo tu sa ri so ta to mia na yas pa bai asa ma se mau mau sa mo le tu pele ta mo la ma na ya to a to li o sa ya pa pe na la ma pa mai le tau tai ma ta pa pa la e pi si ar sa mi tu lo a lo po pa nga tai pa le po to to tai se le na tu ya ma pa ma nga lo le o na pa ta ba Momo ong o le loto I pusia pei tātou le na nopo pe arfani o le pina ngalo leo lo tātou atua. Pa mā lo pāptai pui ai la tonu mā puta mai lunga o le apio po ringa ma lunga le YouTube channel a lofa te le atu. Pa mnia le li mā lo longa le nei po uptie I tātou I ona a ao la mea I mōna ao pa mā lo lo. Manu iai mā lo longa le mā lo le tātou atunuu. Tato Moles on Tayao falling a pet tato Ilona Lofa Malona Angrele, Lato Lungoleala, Pui Pui Lelito, so before fua matala Lungoleala, what immortal Malata, no in Manuia, Ile Lofa or Tato Tua, Manatua Pe, Lato, Ato Torma, Nossis, or Samota Sangase, Immortal Malawa, Yalfa Mano Longa, Lady Yato To. Manoto fo ya ingo fa ngai fa no noanga onisi pele ma tanga mo tsian malanga maniu pa maisele anga ngo le li manuia mano longa le nei po a lofa te le atu te te ronto le ona soipua ma ia manuia

isa uni malanga isa mo maratua lolo mana rengto solo o maua iso se tu ai ngā tāwale e talafea ngai mau mana onga e mawhaiura piki la tāwale maile malaiva le le fale o lopo o whangalii whapealo tātou o fisa au tui ala fua pe mumuli atu fo ili fale tali mālo o lo e wha mautu ai ai ai ai ai ngā wha abitoa o lo iaia tātou insurance cover e te fili fili mai ai e nani itupu se wha lave lave ai o lo iaile wha mama avenga maratua lo iaile tātou account in New Zealand pe lafosa o fo ili moana rentals e wha o ngā ili Pacific Easy e whao ngā hei lau credit.